0: اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چار پائوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ

0: اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے۔
1: وَمِمَّنْ خُلِقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ،
0: اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔
1: ولا

0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے، وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔

0: کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟
1: میں

یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے, اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں.

اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔

0: جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے۔
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
0: کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟

مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ الہم

بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔

0: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ.
0: اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے.
1: وَإِذَا

اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا

0: جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یس

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔

مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا, اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی.
1: یوں

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔
1: لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون،
0: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔

0: جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔
1: وَمَا

اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔

جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔

0: یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔
0: یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔

اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کی لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم

0: تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں, اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے, بے شک اللہ سنتا جانتا ہے.
1: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
0: بات یہ ہے, کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے.

کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔

0: ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم سنتے ہو۔
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ،
0: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔

0: مومنو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔
1: وہ

اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانماں نہ کر دیں, تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر کرو.

0: مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا
1: سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم
0: مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ سازشیں کر رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔

اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔

جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں, سو ابھی اور خرچ کریں گے, مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے.

اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔

اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق

لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے, اور اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے.

جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے کیا، اسی سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں گرہ سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا، ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن میں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب

تم اپنے پروردگار کی کون کون لاؤگے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی

فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی, تو تم اپنے پروردگار کی کون

آسمان اور زمین اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، تو ہم ان قریب تم متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی کو جھٹلاؤ گے؟

کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

0: کی چھت کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی جھٹلاؤ گے؟ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یار

0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وہ

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی

استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے

0: پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ہوئے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالین اور نفیس مسندوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ.

0: وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین.
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم.

blatto di B che पान की फराहमी को बेहतर बनाने और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए टिब्बी की बाद केयर काम के साथ अलग अलग दौरान से टेक्नोलॉजी में शराकत दारी और सरमाकारी को फरोग देकर पाकिस्तान की इकतसादी बहाली में अपना हिस्सा डालें। کہ خصوصاً پاکستان سے گزشتہ سال جنگ کے بعد مودی اور بیرون کے باعث شدید دباؤ کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی نے بھی مودی اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یا تو مصنوعی طور پر تخلیق کیے گئے ہیں یا خود ساختہ تشہیری وزیر خود کو ایک عالم کرنا مودی کے طور پر ابھری ہے۔ کافیت پر سوالات اٹھائے ہیں، توصیف حاصل کرنے کی بے چین کوششیں اپنے شدید کو سہارا دینے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ سیاسی استحکام کیا ہے۔ فیصل آباد میں قوام اختیار سے خطاب کرتے ہوئے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے جو کہ طاقت اور استقامت کا عکاس ہے۔ قیادت میں پاکستان عالی عزت اور احترام حاصل کر رہا ہے اور ابھی سے علاقائی امن کے تسلیم کیا جا رہا ہے۔ امجد حسین بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ گورنر کے لیے بلتستان سید مہدی شاہ ان سے حلف لیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے گلگت پہنچ چکے ہیں۔ اسلام کے دوران پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس کے انسپیکٹر جنرل سعد عباسی کو اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا، جس سے اس کی موٹر سائیکل اور لباس کی شناخت ہوئی۔ انہیں جب گروپ کیپٹن نے مشتبہ شخص کو اسلام آباد کی نائنتھ ایونیو ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ خبریں پاکستان سے سن رہے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے 232,000 سے زائد خواہش مند آزمین اپنے وزارت ترجمان نے بتایا کہ رجسٹریشن کا بورڈ کی موبائل اپلیکیشن پاک حج اور آن لائن حج پورٹل کے ذریعے کیا جا رہا ہے، جس سے درخواست دہندگان کو گھر بیٹھے پورا عمل مکمل کرنے کی سہولت میسر ہے۔ درخواست دہندگان سرکاری حج اسکیم جبکہ تقریباً 58,000 افراد نے نجی اسکیم تحت رجسٹریشن کروائی۔ ترجمان رجسٹرڈ درخواست دہندگان سے 1,36,000 مرد جبکہ تقریباً 96,000 خواتین شامل ہیں۔ غزہ شہر کے مشرق میں واقع علاقے السامر پر حملے میں ایک آبرسانی کے باہر موجود شہریوں کے گروہ کو گرفت نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر میں امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ تک اسرائیلی حملے 1,066 افراد شہید اور 3,445 زخمی ہو گئے ہیں۔ منایا جا رہا ہے دن کا مقصد جانوروں کے ذریعے انسان بیماری کے بارے میں اجاگر کرنا ہے۔ یہ اجاگر کرتا ہے۔
معروف افسانہ جا رہی ہے. ان کا اصل نام عبدالحمید تھا اور پیدا ہوئے. حمید کشمیری کے انتہائی فعال مصنف تھے. انہوں نے زائد ناول اور 50 سے زائد انفرادی ڈرامے تحریر کیے. انہوں نے ریڈیو ڈرامہ ایمرجنسی ملاقات پر مشتمل تھا. وہ 2003 کراچی میں انتقال کر گئے تھے. رات خواتین سے شکست دے کر چیمپئن بن گیا. پہلے بیٹنگ کرتے 4 وکٹوں کا نقصان پر 150 رنز بنائے. جواب میں 17.1 اوورز میں 3 وکٹوں کا نقصان حاصل کر لیا. آسٹریلیا کی ڈیتھ مار دیا گیا. فٹ بال عالم کپ کے 16 ٹیموں کے راؤنڈ جبکہ میکسیکو سٹی اسٹیڈیم جاری ہے. قدرتی آفات سے پیدا ادارے نے شدید موسمیاتی سلسلے کا انتباہ جاری کیا ہے, جس کے تحت آج سے اس جمعے تک ملک کے شمالی علاقوں میں وسیع پیمانے پر بارشوں کا امکان ہے. تفصیلات کی پاکستان, خیبر پختونخوا, اسلام آباد, خطہ پوٹوہار, شمال مشرقی پنجاب اور شمالی بلوچستان میں لپیٹ ملے گا. بارش کے باعث پہاڑی ندی نالے کا خطرہ ہے. ہدایت کی ہے. اور اب موسم. محکمہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں رہنے جبکہ میدان میں کشمیر, پختونخوا, شمال مشرقی پنجاب اور پوٹوہار کے بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج سے ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد, کراچی اور پشاور 30 ڈگری سینٹی گریڈ, لاہور 32, کوئٹہ 23, گلگت 24, مری 18, مظفر آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ. بھارت کے ارکان کے مطابق ابرالود رہنے, ہوائیں چلنے, گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے, جبکہ لہ اور بارہ مولہ پر جزوی طور پر ابرالود اور خشک رہنے کا امکان ہے. آج سے ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر, پلوامہ, بارہ مولہ 20, جموں 28, لہ 16, جبکہ شوپیاں 21 ڈگری سینٹی گریڈ. اسی کے ساتھ خبریں ختم. خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk. فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لانکا, وکشا, خیرپور, کوہار, بڑی

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ پائیدار ترقی کے حصول کے لیے اپنے وطن سے وابستگی کو مضبوط بنائیں. گلگت بلتستان کے نئے منتخب وزیر اعلیٰ آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. معروف افسانہ اور ڈرامہ نگار حمید کاشمیری کی آج 23ویں برسی منائی جا رہی ہے. اور رات لارڈز لندن میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرا کر خواتین کا T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ پائیدار ترقی کے حصول کے لیے اپنے وطن سے وابستگی کو مضبوط بنائیں۔ گلگت بلتستان کے نئے منتخب وزیر اعلیٰ آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ رات لارڈز لندن میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرا کر خواتین کا T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور، ٹون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

علیکم اینا السلام علیکم پاکستان، ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 لاہور اسٹوڈیو آپ سے مخاطب، اور آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے والی آواز آپ کی اپنی آر جی، آپ کی اپنی ہوسٹ، آپ کی اپنی دوست روبینہ وجاہت کی ہے۔ سنائیں جناب، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بخیر و عافیت اپنی زندگی کے معاملات سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور اسی کوشش کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل بھی زندگی کا حصہ رہتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ اسی کا نام زندگی ہے۔ لسنرز، کہا جاتا ہے کہ وہ نیکی جو آپ کو سلا دے اس سے وہ غلطی بہتر ہے جو آپ کو جگا دے، اس لیے آپ کو جاگنا ہے، اور غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، اور سیکھنے کا یہ پروسیس اس کی زندگی کے آخری جو سانس ہوتی ہے اس تک چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر جو دن آپ کو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور انسان اس نعمت کا اگر فائدہ اٹھا لے اپنی زندگی میں تو سب سے خوبصورت بات ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ آپ سیکھتے تبھی ہیں جب آپ غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیاں آپ تبھی کرتے ہیں جب آپ رسک لیتے ہیں۔ قطع نظر اس چیز سے کہ بہت سارے لوگ آپ کو اس طرح سے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ پیچھے ہی رہیں، لیکن بہت سارے لوگ جہاں آپ کو پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے بھی رکھے ہیں جو آپ کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس جناب، اسی چیز کا نام زندگی ہے، اور انہی معاملات کے ساتھ جو ہے وہ اس زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے، میں نے بھی اپنے پروگرام کو لے کر چلنا ہے آگے، لیڈیز لاؤنج آپ کے لیے۔ جی جی بالکل، مجھے معلوم ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک لمبا گیپ آیا تھا، وہ گیپ کیوں تھا، اور کہتے ہیں نا کہ یہ بھی تمام چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، یہ سلسلے بھی چلتے ہیں ان سلسلوں کے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ چلتی ہے آپ کی بات ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے۔ میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک دن کے 1 بجے تک۔ ٹائم اگر ہم بات کریں ٹائم کی تو 11:10 ہوا چاہتے ہیں، جولائی کی آج 6 ہے اور 2026 ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ منڈے کو کیوں ہے روبینہ؟ جناب ہو جاتا ہے نا، ایسا بھی ہو جاتا ہے، کیا ہوا، کوئی دن ہم، کوئی دن جو ہے وہ ہمارے دوسرے جتنے بھی پیارے پیارے سے لسنرز ہیں اور پیارے پیارے سے آر جے ہیں، یہ ساتھ تو اسی طرح سے چلتے ہیں، اور ان کو چھوٹی چھوٹی اتفاقات بھی کہا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی سرپرائزز بھی کہا جاتا ہے۔ پروگرام کے سٹارٹ میں میں نے ایک بہت ہی پیارا سا ٹریک، میں نے کہا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایک کافی عرصے کے بعد میں آئی ہوں اور دیکھیں کہ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ساتھ لے کر آئی ہوں۔ موسم رات کو بہت ہی اوسم تھا، وہ جو ایک پورے مہینے، مطلب ایک مہینے سے بھی بلکہ زیادہ ہو گیا تھا، وہ جو ہبس تھا، وہ جو گرمی تھی، اور وہ جو راتوں کو سونا بے چین ہوئے ہوئے تھے سب لوگ، اور اوپر سے لائٹ کا تھوڑا سا پرابلم تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل کے آپ کو کیا کر رہی تھی، آپ کو ریسٹ لیس کر رہی تھی۔ لیکن یہ زبردست جو ویدر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اے سی کھلے چل گئے ہیں نا، بغیر کسی بجلی کے، بغیر کسی رینٹ کے، اور بغیر کسی وہ جو ڈیوز ہوتے ہیں اس کے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت مل رہی ہے، اس نعمت کو جو ہے وہ غنیمت جانیے، اور صبح صبح اٹھ جائیے، اٹھ کے اپنی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ لے کر چلیے۔ کہتے ہیں کہ جو صبح کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں اور ظہر تک اپنے تمام کام، جو جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقین کریں کہ وہ 99% کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ظہر کے بعد اٹھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عصر اور مغرب تک یہی سوچتے رہتے ہیں، ابھی یہ والا کام کر لیں اس کے بعد ہم شروع کریں گے، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا شروع ہی شروع نہیں ہوتا۔ سو شروع کو شروع کرنے کے لیے تھوڑا سا جلدی شروع کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ویسے میں نے بھی کچھ شروع کیا ہے، لیٹس سی کیا کرتے ہیں یہ۔

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے آج کراچی میں انفرادی سطح اور کاروباری شعبے کے سرمایہ کاروں کے لیے آن لائن انویسٹ پارک پورٹل کا افتتاح کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پاکستان میں صنعتی ترقی اور مختلف شعبوں میں بہتری کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کو ہر طبقہ فکر کی طرف سے واضح طور پر مسترد کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن نے عمان کے دورے کے لیے 20 رکنی قومی انڈر 21 ہاکی اسکواڈ کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: رہ چکی ہے کہ وہ پلے نہیں ہوئی ہے, تو میں ان کے لیے یہی کہوں گی کہ ٹائم چونکہ بہت کم ہے اور اس کم سے ٹائم میں جو ہے وہ سب کی ریکویسٹ کو پورا کرنا اور اس کو پلے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی؟ ٹھیک ٹھیک
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: دس از ایف ایم 101
2: دیر از میوزک اینڈ دین دیر از میجک ون اباو ایف ایم 101
3: This is FM 101.
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید پاسپورٹ کے اجرا خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں نادرا آپ کی شناخت آپ کی پہچان
2: and dial 111-111 FM
1: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید بچوں کے بے فارم شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں نادرا آپ کی شناخت آپ کی پہچان
3: You're listening to FM 101 Abale Bale Oshawa Shawa

0: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: دن کے 2 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت آج سے کرغزستان کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر خزانہ نے آج کراچی میں انفرادی سطح اور کارپوریٹ سرمایہ کاروں کے لیے آن لائن انویسٹ پاک پورٹل کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت تعلیم اور ہنر کے ذریعے دیہی آبادی کو با اختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اور نیٹو رہنماؤں کا 2 روزہ سربراہی اجلاس کل انقرہ میں شروع ہوگا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: دس از ایف ایم 101.
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: لیکن یہ دوائی تو کم از کم دو تین مہینے استعمال کرنی پے گی
1: جی. سامعین آخر تے ڈاکٹر صاحب دا پتہ ایک باری پھر نوٹ کر لو، ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلہری، انور ہسپتال، نزد تھانہ بادامی باغ، لاہور. ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر ہے 03004413860، یعنی 03-344-13-860. یہ ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلہری نو تے طاہرہ جبین نو اجازت دیو. اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ.
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا. دس از ایف ایم 101.

السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت آج سے کرغزستان کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر خزانہ نے آج کراچی میں انفرادی سطح اور کارپوریٹ سرمایہ کاروں کے لیے آن لائن انویسٹ پاک پورٹل کا افتتاح کیا۔ حکومت سندھ اور انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن نے صحت، سماجی تحفظ اور اقتصادی ترقی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ امجد حسین ایڈوکیٹ نے آج گلگت بلتستان میں کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ نیٹو رہنماؤں کا 2 روزہ سربراہی اجلاس کل انقرہ میں شروع ہوگا۔ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن نے عمان کے دورے کے لیے 20 رکنی قومی انڈر 21 ہاکی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔

0: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
0: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
0: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
0: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
0: This is FM 101.
2: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
3: Aaiye saamein, اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
4: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 20 سورہ القصص ہے اور آیت نمبر ہے 1-6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم. تلک آیات الکتاب المبین. تلک معنی یہ. آیات الکتاب المبین یہ آیتیں ہیں. کتاب المبین روشن کتاب. نتلو ہم پڑھتے ہیں. علیکہ آپ پر. من نبائے موسیٰ یہ خبریں موسیٰ و فرعون. موسیٰ اور فرعون کی سچی خبریں, بالحق کے سچی خبریں. لقوم یومنون تاکہ لوگوں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے. انا میں نے بے شک. فرعون بے شک فرعون نے. الا سرکشی کی. فی الارض زمین پر, یعنی سرزمین مصر میں اس کا تسلط تھا اور وہ ظلم و تکبر میں انتہا کو پہنچ گیا کہ حتیٰ کہ اس نے اپنی ابدیت یعنی خدا بن گیا, معبود بن گیا لوگوں کا, اور بندہ ہونا بھی بھلا دیا تھا. وجعل اعلیٰ شیان اور اس نے لوگوں کو اپنا تابع بنایا. یس تد افو ان میں گرو تھا. طائفہ تم کمزور دیکھتا تھا. یذبحو وہ ذبح کرتا تھا. ابناءہم ان کے بیٹوں کو. وہ یستحیا اور زندہ رکھتا تھا. نساءہم ان کی بیٹیوں کو یعنی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا. اور بیٹوں کو ذبح کرنے کا سبب یہ تھا کہ نجومیوں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا, اس لیے وہ ایسا کرتا تھا. اور یہ اس کی حماقت تھی کیونکہ وہ اگر اپنے خیال میں قانون کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات ہونی ہی تھی. لڑکوں کے قتل کر دینے سے کیا نتیجہ تھا؟ اور اگر سچا نہیں جانتا تھا تو ایسی جھوٹی لغو بات کا کیا لحاظ تھا اور قتل کرنے کا کیا معنی رکھتا تھا؟ بچیوں کو نہ زندہ رکھتا تھا اور لڑکوں کو اس لیے مار دیتا تھا کہ انہی میں سے نہ وہ شخص ہو کہیں جس نے میری کرسی پہ قبضہ کرنا ہے. انہو کانا بے شک بلا شبہ وہ من المفسدین وہ فسادی تھا, فساد کرنے والوں میں تھا. وہ نریدو میں نے اور ہم چاہتے تھے, اللہ کہتا ہے, ان نو منا کیا چاہتے تھے, ہم احسان کریں. اللذین ان لوگوں پر تد افو جو کمزور کر دیے گئے تھے. فی الارض زمین میں, ٹھیک ہے نا, اس علاقے میں. ونا جلوم اور ہم بنائے انہیں آئمتم امام. ونا جلوم الوارثین کپتی تھے ان کے ملک و مال کا, فرونیوں کے مال کا انہیں وارث بنا دیں. ونمکنا لہم فی الارض ونوریا فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون. صدق اللہ العظیم. فرمایا ونمکنا اور ہم اقتدار دیں انہیں, کنہیں, لہم ان کو فی الارض زمین میں یعنی قبضہ, وہ نوریہ اور ہم دکھائیں فرعون فرعون کو, وہ حامان اور ان کے حامان جو اس کا وزیر تھا ہم وہی دکھائیں, وہ جنودہما اور اس کے لشکروں کو, منہم ما کانوا یحذرون جس سے وہ ڈرتے تھے نا جو انہیں خدشہ تھا نا, تو اللہ نے کہا ہم وہی کہ بنی اسرائیل کے فرزند کے ہاتھ سے ان کے ملک کا زوال اور ان کا ہلاک ہونا ہم دکھائیں جس سے وہ انہیں اندیشہ تھا, وہ اندیشہ ہم سچا کر دکھائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ وسلام.
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بمقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں, جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں, وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
2: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
0: دس از ایف ایم 101.
5: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101. Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: ناظرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

آنر جی اس کے ساتھ افتخار احمد نے مجھے جوائن کیا. سلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام کہتے ہیں. کیا حال چال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک جی. پروگرام کو پسند کر رہے ہیں جی, انداز کو پسند کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی بہت ساری دعاؤں کے لیے. اور بہاول نگر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, بہت شکریہ نذیر خوش ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بلوچستان سے ہمارے ساتھ ہیں فرحاد میمن ہیں ہمارے ساتھ جی, بہت شکریہ جی. آپ کا بھی سلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام. الحمد للہ ملا خیل ہمارے ساتھ موجود ہے جی. سلام کہتے ہیں. اور کوئٹہ سے ویلکم ٹو دا شو, ویلکم ٹو دا شو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت سی بات انہوں نے شیئر کی, کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں, جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں. اس پہ بات کریں گے جی. ابھی ایک خوبصورت ٹریک شامل کرتے ہیں اور ٹریک کے بعد لوٹ کر آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا, یہ بہت گہری بات ہے اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے.

کے لیے روزگار کے مواقع کی نشاندہی کریں۔ صدر جمہوریہ کرگس کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے آج کراچی میں آن لائن پورٹل انویسٹ پارک کا افتتاح کیا۔ اور نیٹو رہنماؤں کا 2 روزہ سربراہ اجلاس کل انکرہ میں شروع ہوگا۔

اور جس لاسٹ خوبصورت سے بیوٹیفل سے ٹریک کے ساتھ مجھے اپنی خوبصورت سے آج کو خوبصورتی میں نے ایسی کہہ دی ہے, بٹ آپ لوگ بہت خوبصورت ہیں جی. آپ لوگوں کا جو طریقۂ کار ہے, جس طرح سے آپ لوگ انتظار کرتے ہیں, جس طرح سے آپ لوگ کالس کرتے ہیں, بہت شکریہ جی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ان شاء اللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے نیکسٹ منڈے 6 to 8 PM. تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.

0: بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور عبد القدیر.
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
1: وزیراعظم نے پاکستانی سفارتخانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملکی افرادی قوت کے لیے بیرون ملک روزگار کے مواقع کی نشاندہی کریں.
0: صدر مملکت 4 روزہ سرکاری دورے پر جمہوریہ کرغز پہنچ گئے ہیں.
1: نائب وزیراعظم نے عالمی امن اور خوشحالی کے لیے بھرپور عالمی تعاون کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے.
0: وزیر خزانہ نے آج کراچی میں آن لائن پورٹل انویسٹ پاک کا افتتاح کیا.
1: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سنتاس معاہدے کے تحت پانی پر پاکستان کا حق ہماری لائف لائن ہے جس کا تحفظ کیا جائے گا.
0: وزیر قانون نے فیڈرل سروس ٹریبیونل کے مقدمات کی ای سماعت کے لیے ای اپیل مینجمنٹ سسٹم کا آغاز کیا ہے.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all the ladies محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream. Hello.

0: مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا, اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی, لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے, تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے, اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے, اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا جانتا ہے.

اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑے کرنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔

0: اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔
1: وَلَا

0: کو
1: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
0: وَإِذْ

اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے۔

0: اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔
1: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔
0: یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔
1: كَدَأْ

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔

0: اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون،
0: اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔

اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ اللہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔

0: ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔
1: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔
0: اے نبی، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے۔

نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔

0: اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔
1: میں

پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

0: اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔
1: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
0: جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: yeah.

پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی, یہی لوگ سچے مسلمان ہیں, ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے.
1: والذی

اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔

اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو, تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو, کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. فَإِذَا

0: جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِذْ

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔

0: بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔
1: کئی

بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔

0: ونفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں, اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.

0: اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔
1: الا تو

0: بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر اللہ کے جلا وطن کرنے کا عزم مسمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی؟ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو؟
1: قوت

0: ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔
1: وَيُلْهِ

کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں۔

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔

ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے۔

اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔

0: وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.
0: لَقَدْ

اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے, اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی اکثریت پر غرور تھا اور وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی, اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے. سو

پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔

0: مومنوں مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں اور اگر تم کو
1: شاء ان اللہ علیم حکیم
0: مومنوں مشرک تو پلید ہیں

0: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
1: جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

0: انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔
1: یوری

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

0: مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔
1: یوم

جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔

اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب اللہ میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

رمضان کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کرنے، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کرنے۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

0: الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: مومنوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں.

0: وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے. وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا. اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے, دوسرے خود رسول اللہ. جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے, اور کافروں کی بات کو پست کر دیا. اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے, اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے.

تم صبح بار رہو یا گراں بار، یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے رستے میں مال اور جان سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ سمجھو۔

اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

0: الظالمين
1: اللہ تمہیں معاف کرے تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں ان کو اجازت کیوں دی

جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ پرہیزگاروں سے واقف ہے۔

0: اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔
1: وَلَوْ

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔

0: اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔
1: لقد ابتغ